Ay, se abúyala, la, se abúyala, se abúyala. Se abuya, se abuya. Basibuya ke, sizobe sesibingelela, kodwa ngivumelene nganeza kwethu ngithuli.